0: cer spătau, cum aruncă pe nas între cel sute. N-ai cer spătau.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।